شكرا تقدر تروح راديو تشاد. شكرا أمال مدام جي ديو تنقل كابين تكنيك تي موكو ساسو ديو مشا نقل استيديو راديو تشاد نفس الساعة ترنان كان ماتكا رول كافيكي منشيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالا من دي توني فوروم ديو قصاق أفريكان جنيه إن ماني daman taga shan hadaf rindala hadaf de ko hayaqin digine tam mushkil in manne wa lazim ya rasmiyan garnin del taga ngal hotel radisson blue digde hadar khandrin digde hadar khangal mala manti bo dawlune in dawli chade marshal mohammed idriss debi itno unung ruasa kuige mun dar kuiginti or hadarqan tiya rasmiyan mala mandele ngal nuktu muhim de oron dogon dala ngal khutburune in mukhtalif gende in bo dawlunge masail gende orni azam kirnge masail bubunge ngal khutbuin rais dawlune rais jamhuriya marshal mohammed idriss debi itno akkat keli afrique nin ndokdi ndok mane manenen yani lazim shab gnen kain rokorren ke rayaqen mun tabbe manen lazim yani kuto o garde nugudine kaw lazim yani ele dar kuy gende ronde labgen tabkeni nam dak ay manenen wukh cinganga tan bo dawlene akkat ke ele lazim manen bu hayde kille manen bu ani kagzar jashan shabgne kain ro korne malama de telen communiquer de presse de taragne ngal maktubu de in forum de qasakh man mané de taragne jamene munazamat gende in jami jami gne in jami de telen renge in difa in huquq in digde 3 asniu 3 a in mané شبكة أرني جميل دين ندافنة إن دولة تشاد دتالينية أليانس أفريكان دين دم متك إن أفريقيا دمني عشان دوخن ندافنة ودوخن يعني من فصل ده إمّا كاينة نندى مهمة أورنية ولازم يعني شعب إن أفريقيان جنن تابانني قال مشاكل إن ماني تانو ماننن لازم كاينة ومن فصل ده تالينين kayin ro korande tapkun dogenen mun barbadanen yani jamange alam de in afrikanen ja koho mashakil in kornida rasmiyan jamingene shan fursunde onyin dala shan mukhtalif in juhud de elingine ka khasaqe hukuk in dekilgine ngal janib in mannenen lazim yani fursunen fursu bo kongnya idariyan siyasiyan ngal dawlung tamatak de mawal kun gurus dala shan dokhon yani garnen kna jaha ta amnu aman nin dala ministerin gadene in huquq in dekel gine ndolnoji alex naimbay tar malama rasmiyan inaba baya kam go abbeshe kabjide bade tin dala shan to jamngde utunde tin de kassa ko de gadenge منظمات گنے جمنگ دے ان اوتندے تنے شاب گنے ہدف رندلا شان نگدی یعنی کل خو گادنگ ناب نگدی مشاکل دے کہ ہما خندوگے رخو دے کلن نگدی نمتک اورنیا وخت کورنین دے تے ڈیلیگیشن نے ان وزارنے مسائل ادارنگ دے اوتندے تنے فورسن دلا شان اونیا تے ڈیلیگے جنرال ان حکومت دے چے گگر دے انٹرنن و دایے اسماعیل یامودا جربو قدم کو شکر نینے تو جمنگ دے احمین دے انو کخساخو دے دانگن کخساخ دگ دے توکرنگ دانگن گل گگر تی یعنی نگدی فورسن کونیا حل تابرن دی او گردے گسرخرن دی